Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.

svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta.

Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela dve leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.

0: in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov Unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov – estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta. Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodi si Evropska unija, bodi si Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij, ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč, ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo volitve. Imajo edinstveno sliko, kar jim pomaga, da učinkovito spremljajo celoten proces. Njihova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo na vzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Tako se zagotovi, da so njihova opažanja nepristranska in verodostojna. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Ženske so danes dejavne na vseh področjih. So nepogrešljiv del delovne sile in imajo vodilne položaje v gospodarstvu in politiki. A čeprav so dejavne na številnih področjih, ki so bila v preteklosti namenjena le moškim, je do resnične enakosti še dolga pot. Ženske po vsem svetu so namreč še vedno žrtve nasilja, nadlegovanja in diskriminacije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za večjo enakost spolov v Evropi in njenih prizadevanjih za pravičnejšo družbo. Evropska unija si že dolgo prizadeva za boljše življenje žensk in bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih. Saj želi, da bi bila Evropa pravična za vse. Enakost spolov je namreč ključna za inovativno, konkurenčno in uspešno evropsko gospodarstvo. Unija pa poudarja tudi, da enakost spolov ne prispeva le k produktivnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Je namreč temeljna pravica vseh ljudi, ki izboljšuje kakovost življenja in spodbuja demokracijo. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob Mednarodnem dnevu parlamentarizma 2025, ki je bil posvečen enakosti spolov, parlamente po vsem svetu pozvala, naj se povežejo in si skupaj prizadevajo za pravičnejšo družbo. Le skupaj se lahko borimo proti neenakostim, ki ženske še vedno vsak dan ovirajo na vseh področjih, tako na delovnem mestu kot doma in celo v parlamentu. Še veliko moramo storiti, prepričana pa sem, da lahko s tesnejšim medparlamentarnim sodelovanjem in dialogom oblikujemo boljši in pravičnejši svet, v katerem bomo vsi enakopravni. Evropski parlament je že dolgo zavezan enakosti spolov. Med drugim je za predsednico ponovno izvolil Roberto Metsola, ima pa tudi stalni odbor za pravice žensk in enakost spolov. Od leta 2020 Evropski parlament vsako leto organizira tudi Evropski teden enakosti spolov. Parlamentarni odbori ob tej priložnosti aktualna vprašanja na področjih, za katera so pristojni, obravnavajo z vidika spola. Evropski parlament si stalno prizadeva za sprejetje zakonov o enakosti spolov. Evropsko komisijo pa je pozval, naj pripravi ustrezno zakonodajo. S kakšnimi ukrepi pa želi Evropska unija odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami v državah članicah? Oblikovala je denimo celovito strategijo za enakost spolov za obdobje od leta 2020 do leta 2025. 7. marca 2025, dan pred Mednarodnim dnevom žena, je objavila načrt za pravice žensk. V njem je predstavila ukrepe za obdobje po leto 2025, dosežen napredek in področja, ki jih je še treba izboljšati. Eno od njih je delovno okolje, kjer je še vedno veliko neenakosti, denimo plačna vrzel. Ženske so za enako delo pogosto še vedno manj plačane kot moški. Strategija Evropske unije za enakost spolov določa pravila za preglednost plačil, v skladu s katerimi morajo delodajalci svojim zaposlenim omogočiti dostop do nekaterih informacij, kot je višina povprečne plače. Države članice morajo pravila do začetka junija 2026 prenesti v nacionalno zakonodajo. Razlika v plačah med ženskami in moškimi pa ni edina ovira, s katero se na delovnem mestu spoprijemajo ženske. Na ovire naletijo tudi pri poklicnem napredovanju in imenovanju na vodstvene položaje. Evropska unija je zato sprejela tudi direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih večjih družb, ki kotirajo na borzi. Ustrezno usposobljene ženske bodo imele tako več možnosti, da v omenjenih družbah z več kot 250 zaposlenimi zasedajo vodilne položaje. Delodajalci morajo do sredine leta 2026 poskrbeti, da bodo 40% mest neizvršnih direktorjev ter 33% direktorskih mest zasedale osebe nezadostno zastopanega spola. Strategija za enakost spolov vključuje tudi pravice staršev in skrbnikov do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Starši tako lažje združujejo obveznosti doma in v službi. Zelo pomemben del strategije sta vzgoja in varstvo, ki staršem omogočata, da lažje usklajujejo delo in svojo starševsko vlogo. Strategija se upira tudi na druge dosežke, kot je pravica do 10-dnevnega očetovskega dopusta in 4-mesečnega starševskega dopusta v vseh državah članicah. Ta pravila opozarjajo, kako pomembna je vloga očeta pri skrbi za otroke, materam pa omogočajo, da lahko službo usklajujejo z družinskimi obveznostmi. Evropska unija pa si ne prizadeva le za enake delovske pravice za ženske in moške, temveč je dejavna tudi pri boju proti nasilju na podlagi spola. Prizadeva si za ničelno toleranco do vseh oblik takšnega nasilja, med drugim do zalezovanja, spolnega nadlegovanja, posilstva, telesne in psihične zlorabe ter prisilne poroke in sterilizacije. Zato je uvedla inkriminacijo takšnega nasilja. Države članice pa morajo zaščititi žrtve in jim omogočiti dostop do pravnega varstva ter podpore v obliki zavetišč, kriznih centrov za žrtve posilstva in telefonskih številk za klice v sili. Evropska unija je tudi podpisnica Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter v boju proti njima. V skladu s konvencijo mora Unija pripraviti zakone, politike in podporne storitve, namenjene preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti njemu. Kot smo slišali, je Unija torej na dobri poti k oblikovanju Evrope, v kateri bo vladala enakost spolov. Veliko pa je treba še storiti, zlasti pri plačni vrzeli med spoloma, udeležbi na trgu dela in boju proti nasilju na podlagi spola. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Grecko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum dziennikarzy zdobyło nagrodę imienia Dafne Caruany Galicji za rok 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangelis z Solomona powiedziała: mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Daphne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi, analizujemy, stanowimy prawo i nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolnie od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Daphne Caruany Galizi, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.